טיפה להתנתק אותה שור. ריאל אסטייט נטו, סשימי טונה וטו, לישור או לא יאלי דיזיינר שולאו וטו, לדר פלדו וטו, תאש קרגו וטו, רליקה שום מסטאז, שוי פאפר טו.